اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو، صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه برابر با 19 ماه مه جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 16 تا 19 مه در وبسایت ما منتشر شدند. من ناهید نیکزاد گوینده این بخش خبری هستم. شنبه 16 ماه مه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی کوتاه تلفنی تاکای چی سانائه نخست وزیر ژاپن را در جریان نتایج نشست اخیر خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین قرار داد. آنها درباره مسائل مختلف مرتبط با چین از جمله امنیت اقتصادی گفتگو کردند و توافق کردند که در مورد تحولات منطقه ایندو پاسیفیک ارتباط نزدیک خود را حفظ کنند. آنها درباره ایران نیز گفتگو کردند. تاکایچی بر موضع ژاپن مبنی بر ضرورت تنش زدایی هر چه سریعتر تاکید کرد. دیپلمات‌های ارشد گروه بریکس متشکل از کشورهای با اقتصادهای نوظهور در نشستی در دهلی نو درباره مناقشه ایران بحث و گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشورهای عضو خواست تا در محکوم کردن آمریکا و اسرائیل متحد شوند. او همچنین از امارات متحده عربی خواست تا در سیاست‌های خود در قبال تهران تجدید نظر کند. عراقچی این کشور را متهم کرد که اجازه می‌دهد از خاکش برای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران استفاده شود. در همین حال امارات نیز ایران را به انجام حملاتی به خاکش متهم کرد. هند که امسال ریاست این گروه را بر عهده دارد، پس

میزبان دو روز گفتگوی بسیار سازنده میان اسرائیل و لبنان بوده است. او گفت توقف خصومت‌ها که از 16 آوریل آغاز شده است به مدت 45 روز تمدید خواهد شد تا امکان دستیابی به پیشرفت‌های بیشتر فراهم شود. یک شنبه 17 ماه مه ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حمله هوایی به نوار غزه فرمانده شاخه نظامی حماس را کشته است. مقامات نظامی اسرائیل روز شنبه اعلام کردند که عزالدین الحداد روز قبل در آنچه که آنها حمله دقیق به شهر غزه خواندند کشته شده است. آنها میگویند حداد یکی از طراحان اصلی حملات حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 بود. دوشنبه 18 ماه مه پلیس ژاپن یک زوج را در ارتباط با حمله مرگبار به خانواده‌ای در استانی در شمال توکیو دستگیر کرده است. روز پنجشنبه چندین سارق مسلح وارد خانه‌ای در شهر کامینوکاوا در استان توچیکی شدند. یک زن 69 ساله با ضربات چاقو به قتل رسید. دو پسر بزرگسال او نیز مجروح شدند. پلیس روز یکشنبه تاکه‌مائه میویو 25 ساله را به زن سرقت و قتل دستگیر کرد. تاکه‌مائه کایتو، شوهر 28 ساله او، درست در زمانی که قصد خروج از کشور را داشت، در فرودگاه هانیدای توکیو دستگیر شد. 4 دانش آموز دبیرستانی 16 ساله اهل استان کاناگاوا نیز به زن سرقت و قتل دستگیر شدند. گمان می رود که آنها نیز جزو مهاجمان باشند. مقامات معتقدند زوجی که روز یکشنبه دستگیر شدند به این دانش آموزان دستور می دادند. نگرانی های فزاینده‌ای در مورد تأثیر افزایش قیمت نفت خام بر اقتصاد ژاپن، نرخ بهره بلند مدت این کشور را به بالاترین سطح در 29 سال گذشته رسانده است. بازه اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن روز دوشنبه به 2.8% رسید. سرمایه گذاران نگرانند که افزایش قیمت نفت منجر به کسری تجاری شود. مقامات ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی میگویند حمله پهپادی باعث آتش سوزی در یک ژنراتور برق در محوطه یک نیروگاه هسته‌ای شده است. آنها روز یکشنبه اعلام کردند که در نیروگاه هسته‌ای باراکه در غرب آن کشور آتش سوزی رخ داده است. این مقامات اعلام کردند که هیچ جراحتی گزارش نشده است. آنها همچنین گفتند این آتش سوزی بر سیستم های حیاتی نیروگاه تأثیری نداشته است و همه واحدها طبق روال عادی در حال فعالیت هستند. بنا به گزارش ها این آتش سوزی هیچ تأثیری بر سطح ایمنی رادیواکتیو نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داده است که فرصت رو به پایان است و از این کشور خواست تا برای رسیدن به توافقی جهت پایان دادن به جنگ امتیازاتی بدهد. خبرگزاری فارس گزارش داد که طرف آمریکایی در پاسخ به آخرین پیشنهادات ایران 5 شرط ارائه کرده است. این خبرگزاری میگوید ایران خواستار پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان، لغو تحریم‌های ضد ایرانی، آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران، جبران خسارات ناشی از جنگ و به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است. این رسانه گزارش داد که واشنگتن 5 شرط اعلام کرده است. عدم پرداخت هر گونه غرامت، عدم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، انتقال 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، اجازه فعال ماندن تنها 1 مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران و توقف جنگ. سه‌شنبه 19 ماه مه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفت تا حمله برنامه‌ریزی شده به ایران که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود را به تعویق بیاندازد. او گفت سران کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و دیگر کشورها از او خواستند که 2 یا 3 روز این حملات به تعویق بیفتد. او گفت اگر آمریکا بتواند توافقی انجام دهد که در آن ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد، ما راضی خواهیم بود. ترامپ اعلام کرده بود که به رهبران نظامی گفته است در صورت عدم دستیابی به توافق آماده حمله گسترده به ایران باشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این کشور از طریق میانجیگری پاکستان پیشنهاد متقابل آمد.

آمریکا را دریافت کرده است. وی گفت تهران طی چند روز گذشته اصلاحات را بررسی کرده و اکنون پاسخ داده است. اما به نظر می رسد تهران تمایلی به کاهش کنترل خود بر ترنگه هرمز ندارد. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که نهاد جدید ایران که مدیریت تنگه هرمز را بر عهده دارد، یک حساب کاربری رسمی در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده است و گفت که کشتی‌ها باید قبل از استفاده از این آبراه با مدیریت آبراهه خلیج فارس هماهنگ کنند و هر گونه عبور غیر مجاز غیرقانونی تلقی خواهد شد. در این گزارش آمده است که 1500 کشتی در انتظار مجوز هستند. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. من ناهید نیکزاد گوینده این بخش خبری بودم. شاد و تندرست باشید. سایونارا.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 12 بخش اول صفت‌های ژاپنی رو داریم و نحوه بیان احساس و توصیف اشیا رو یاد می‌گیریم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا که یک عکاس اهل چینه به یکی از مکانهای دیدنی توکیو یعنی معبد سنسوجی در منطقه آساکوسا آمده. اونها به غرفه فروش آویز بلاگردان آمدن.
0: در زبان ژاپنی به آویز بلاگردان اوماموری گفته میشه و ژاپنی ها باور دارن که بلاگردان براشون خوشبختی به همراه میاره و اونها رو از بلاها حفظ میکنه. بیاید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: کره کوایی اوماموری دست نه؟
3: هونتو کوایی
2: کره مو ای دست نه؟
4: سره وا این مسوبی نو اوماموری دست 800 ین نیناریمس
3: 縁結び 恋人ができるお守り
2: じゃあこれをください
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تم یک بلاگردان که یک زنگ کوچیک هم بهش آویزونه بر میداره و میگه
2: これ かわいい お守り ですね.
0: چه آویز بلاگردان قشنگیه.
1: میا با او موافقه و میگه
3: هونتو かわいい
0: واقعا نازه.
1: تم یک آویز بلاگردان دیگه که به نظرش قشنگه برمیداره و میگه
2: これもいいですね.
0: اینم خوبه.
1: فروشنده توضیح میده
4: それは縁結びのお守りです。
0: اون بلاگردان縁結
4: びえ800円になります。
0: 800円میشه.
1: تم متوجه حرف فروشنده نمیشه.
0: 縁結
1: び。میا به کمکش میاد و میگه
3: 縁結び恋人ができるお守り
0: این موسوبی، برای باز شدن بخت یا پیدا کردن دوست پسر یا دوست دختره.
1: تم از فروشنده میخواد که همین آویز بلاگردان رو به او بده.
2: جا، کره او کداسای.
0: پس همین رو لطف کنید. در ژاپن انواع مختلف اوماموری وجود داره. مثلا برای موفقیت در کار، سلامتی در سفر یا موفقیت در درس.
1: و تم از بین اونها بلاگردان باز شدن بخت رو انتخاب کرد.
0: عبارت کلیدی امروز هست چه آویز بلاگردان قشنگیه.
2: کاوایی اوماموری دست نه؟
0: با یاد گرفتن این عبارت هم میتونید احساستون نسبت به چیزهای مختلف رو بیان کنید و هم اشیا رو توصیف کنید. بگذارید در مورد واژه های این عبارت براتون توضیح بدم.
5: کاوایی
0: یعنی ناز و قشنگ.
5: اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان.
5: دست
0: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه.
5: نه
0: که بعد از دس قرار داره در انتهای جمله میاد و زمانی استفاده میشه که از طرف مقابل میخواید با شما موافقت کنه یا انتظار دارید که احساسش با شما مشترک باشه. در فارسی میتونیم مگر نه هم ترجمهش کنیم. نکته امروز در مورد صفتهای زبان ژاپنیه. به صفتهایی مثل
5: کاوایی
0: که به هجای ای ختم میشن صفت ای گفته میشه. زمانی که صفت ای میخواد اسمی رو توصیف کنه به همون شکل قبل از اسم قرار میگیره. ماننده
5: کاوایی اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان قشنگ.
1: اما در جمله‌ای که میا گفت اسمی وجود نداشت. او فقط گفت هونتو کاوایی یعنی واقعا نازه.
0: اشکالی نداره. صفتهای ای میتونن به تنهایی هم به کار برن. مثلا میتونیم بگیم
5: کاوایی
0: یعنی نازه. حالا اگر
5: دسنه
0: رو به اون اضافه کنیم و بگیم
5: کاوایی دسنه
0: جمله ما مؤدبانه تر میشه. در جمله
5: کره مو ای دسنه
0: یعنی این هم خوبه که تم گفت ای یعنی خوب هم صفت ایه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: کاوایی کاوایی دسنه کاوایی اوماموری دسنه.
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر نظرش رو در مورد یک سوغاتی میگه.
6: 見て、この T シャツ
7: 面白いですね。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: میته کنو تیشت.
1: این تیشت رو ببین.
5: میته.
0: فرم تی فعل
5: میرو
0: به معنی دیدنه. این فرم در اینجا برای درخواست خودمانی استفاده شده. یعنی ببین.
5: کنو.
0: یعنی این و
5: تیشت.
0: همون تیشرت.
7: اوموشیروی دسنه.
1: چه جالبه.
0: در این جمله صفت
5: اوموشیروی
0: به معنی جالب به کار رفته که یک صفت ایه. حرف نه که در انتهای جمله اومده نشون میده که گوینده انتظار داره شنونده با او موافق باشه.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
5: اوموشیروی اوموشیروی دسنه.
0: حالا بیایید بیان احساساتمون رو تمرین کنیم. فرض کنید به یک مغازه رفتید که به نانهای خوشمزش معروفه. نانی که در اونجا میبینید خیلی بزرگتر از چیزیه که انتظار داشتید و تعجب میکنید. بگید چقدر بزرگه. بزرگ به ژاپنی میشه؟
5: اوکی. اوکی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: اوکی دسنه.
0: حالا تصور کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. یک کیف پول خیلی قشنگ می‌بینید ولی از قیمت بالایی که داره تعجب می‌کنید. بگید چقدر گرونه؟ گران میشه؟
5: تکای. تکای.
6: تکای دسنه.
0: به بیشتر بدانیم امروز می‌رسیم. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به ذهنتون بسپرید. عبارت
5: کره او کداسای
0: یعنی این رو لطف کنید.
5: کداسای
0: یعنی لطفاً بدید. وقتی برای خرید به فروشگاهی رفتید به چیزی که میخواید بخرید اشاره کنید و این عبارت رو بگید. یا هنگامی که در رستوران هستید به غذای مورد نظرتون در منو اشاره کنید و بگید
5: کره او کداسای.
1: حالا شما بگید
5: کره او کداسای.
0: بیایید یک بار دیگه گفته شنوده این درس رو با هم بشنویم.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
5: トラベルガイド.
1: به بخش راهنمای سفر میا رسیدیم. محل گفت و شنود امروز ما معبد سنسوجی در آساکوسا بود. پس امروز درباره معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت می‌کنیم.
0: معابد در سرتاسر ژاپن وجود دارند. از دل کوه‌ها گرفته تا داخل شهرهای بزرگ. معابد شینتو از زمان‌های قدیم محل عبادت خدایان این آیین بوده. اما دین بودایی حدود 1500 سال پیش از چین وارد ژاپن شده و معابد بودایی فراوانی از آن زمان تا کنون در ژاپن ساخته شدند.
1: خیلی از این معبدها جز مکانهای توریستی محبوبند.
0: بله درسته. بسیاری از مردم برای دیدن مهارت و هنری که در طی سالها برای ساختن مجسمه‌های بودا، ساختمان معابد و حیات زیبای آنها صرف شده به این مکانها میرند.
1: در توکیو معبد بودایی سنسوجی و معبد شینتو میجی جینگو در بین گردشگران بسیار محبوبه.
0: در غرب ژاپن معبد تودایجی در نارا به مجسمه بودای بزرگش معروفه. یک معبد مهم دیگه ایزومو تایشا در استان شیمانه است که به سرزمین اساطیر مشهوره. معابد مشهور و پرطرفدار ممکنه خیلی شلوغ بشن. برای همین من پیشنهاد میکنم صبح زود که تازه در معبد باز شده به دیدن این مکانها برید. در ساعت صبح داخل معبد هم تازه تمیز شده و میتونید با آرامش ذهنی بیشتری از اونجا دیدن کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: امیدوارم در قسمت آینده هم همراه ما باشید.
8: کوکسای فوسو رادیو نیپون دست. 東京からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京
1: اینجا توکیو است. با صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو، صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه برابر با 19 ماه مه جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 16 تا 19 مه در وبسایت ما منتشر شدند. من ناهید نیکزاد، گوینده این بخش خبری هستم. شنبه 16 ماه مه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی کوتاه تلفنی تاکای چی سانائه نخست وزیر ژاپن را در جریان نتایج نشست اخیر خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین قرار داد. آنها درباره مسائل مختلف مرتبط با چین از جمله امنیت اقتصادی گفتگو کردند و توافق کردند که در مورد تحولات منطقه ایندو پاسیفیک ارتباط نزدیک خود را حفظ کنند. آنها درباره ایران نیز گفتگو کردند. تاکایچی بر موضع ژاپن مبنی بر ضرورت تنش زدایی هر چه سریعتر تأکید کرد. دیپلمات‌های ارشد گروه بریکس متشکل از کشورهای با اقتصادهای نوظهور در نشستی در دهلی نو درباره مناقشه ایران بحث و گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشورهای عضو خواست تا در محکوم کردن آمریکا و اسرائیل متحد شوند. او همچنین از امارات متحده عربی خواست تا در سیاست‌های خود در قبال تهران تجدید نظر کند. عراقچی این کشور را متهم کرد که اجازه می‌دهد از خاکش برای عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران استفاده شود. در همین حال امارات نیز ایران را به انجام حملاتی به خاکش متهم کرد. هند که امسال ریاست این گروه را بر عهده دارد، پس از پایان این مذاکرات با صدور بیانیه گفت که در میان برخی از کشورهای عضو دیدگاه‌های متفاوتی در مورد وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه وجود دارد. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اسرائیل و لبنان با تمدید 45 روزه آتش بس موافقت کردند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که حملات متقابل بین نیروهای اسرائیلی و حزب الله علارغم توافق آتش بس ادامه دارد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور روزهای پنج شنبه و جمعه میزبان دو روز گفتگوی بسیار سازنده میان اسرائیل و لبنان بوده است. او گفت توقف خصومت‌ها که از 16 آوریل آغاز شده است به مدت 45 روز تمدید خواهد شد تا امکان دستیابی به پیشرفت‌های بیشتر فراهم شود. یک شنبه 17 ماه مه. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حمله هوایی به نوار غزه فرمانده شاخه نظامی حماس را کشته است. مقامات نظامی اسرائیل روز شنبه اعلام کردند که عزالدین الحداد روز قبل در آنچه که آنها حمله دقیق به شهر غزه خواندند کشته شده است. آنها میگویند حداد یکی از طراحان اصلی حملات حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 بود. دوشنبه 18 ماه مه. پلیس ژاپن یک زوج را در ارتباط با حمله مرگبار به خانواده‌ای در استانی در شمال توکیو دستگیر کرده است. روز پنجشنبه چندین سارق مسلح وارد خانه‌ای در شهر کامینوکاوا در استان توچیکی شدند. یک زن 69 ساله با ضربات چاقو به قتل رسید. دو پسر بزرگسال او نیز مجروح شدند. پلیس روز یکشنبه تاکمای میویو 25 ساله را به زن سرقت و قتل دستگیر کرد. تاکمای کایتو شوهر 28 ساله او درست در زمانی که قصد خروج از کشور را داشت در فرودگاه هانیدای توکیو دستگیر شد. 4 دانش آموز دبیرستانی 16 ساله اهل استان کاناگاوا نیز به زن سرقت و قتل دستگیر شدند. گمان می رود که آنها نیز جزو مهاجمان باشند. مقامات معتقدند زوجی که روز یکشنبه دستگیر شدند به این دانش آموزان دستور می دادند. نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد تأثیر افزایش قیمت نفت خام بر اقتصاد ژاپن، نرخ بهره بلند مدت این کشور را به بالاترین سطح در 29 سال گذشته رسانده است. بازه اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن روز دوشنبه به 2.8% رسید. سرمایه‌گذاران نگرانند که افزایش قیمت نفت منجر به کسری تجاری شود.
مقامات ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی میگویند حمله پهپادی باعث آتش سوزی در یک ژنراتور برق در محوطه یک نیروگاه هسته‌ای شده است. آنها روز یکشنبه اعلام کردند که در نیروگاه هسته‌ای باراکه در غرب آن کشور آتش سوزی رخ داده است. این مقامات اعلام کردند که هیچ جراحتی گزارش نشده است. آنها همچنین گفتند این آتش سوزی بر سیستم‌های حیاتی نیروگاه تأثیری نداشته است و همه واحدها طبق روال عادی در حال فعالیت هستند. بنا به گزارش‌ها این آتش سوزی هیچ تأثیری بر سطح ایمنی رادیواکتیو نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داده است که فرصت رو به پایان است و از این کشور خواست تا برای رسیدن به توافقی جهت پایان دادن به جنگ امتیازاتی بدهد. خبرگزاری فارس گزارش داد که طرف آمریکایی در پاسخ به آخرین پیشنهادات ایران 5 شرط ارائه کرده است. این خبرگزاری میگوید ایران خواستار پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان، لغو تحریم‌های ضد ایرانی، آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران، جبران خسارات ناشی از جنگ و به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است. این رسانه گزارش داد که واشنگتن 5 شرط اعلام کرده است: عدم پرداخت هر گونه غرامت، عدم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، انتقال 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، اجازه فعال ماندن تنها 1 مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران و توقف جنگ. سه‌شنبه 19 ماه مه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفت تا حمله برنامه‌ریزی شده به ایران که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود را به تعویق بیاندازد. او گفت سران کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و دیگر کشورها از او خواستند که 2 یا 3 روز این حملات به تعویق بیفتد. او گفت اگر آمریکا بتواند توافقی انجام دهد که در آن ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد، ما راضی خواهیم بود. ترامپ اعلام کرده بود که به رهبران نظامی گفته است در صورت عدم دستیابی به توافق آماده حمله گسترده به ایران باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این کشور از طریق میانجیگری پاکستان پیشنهاد متقابل آمریکا را دریافت کرده است. وی گفت تهران طی چند روز گذشته اصلاحات را بررسی کرده و اکنون پاسخ داده است. اما به نظر می رسد تهران تمایلی به کاهش کنترل خود بر تنگه هرمز ندارد. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که نهاد جدید ایران که مدیریت تنگه هرمز را بر عهده دارد، یک حساب کاربری رسمی در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده است و گفت که کشتی‌ها باید قبل از استفاده از این آبراه با مدیریت آبراهه خلیج فارس هماهنگ کنند و هر گونه عبور غیر مجاز غیرقانونی تلقی خواهد شد. در این گزارش آمده است که 1500 کشتی در انتظار مجوز هستند. پایان بخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. من ناهید نیکزاد گوینده این بخش خبری بودم. شاد و تندرست باشید. سایونارا.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 12 بخش اول صفتهای ژاپنی رو داریم و نحوه بیان احساس و توصیف اشیا رو یاد میگیریم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا که یک عکاس اهل چینه به یکی از مکانهای دیدنی توکیو یعنی معبد سنسوجی در منطقه آساکوسا اومده. اونها به غرفه فروش آویز بلاگردان آمدن.
0: در زبان ژاپنی به آویز بلاگردان اوماموری گفته میشه و ژاپنی ها باور دارن که بلاگردان براشون خوشبختی به همراه میاره و اونها رو از بلاها حفظ میکنه. بیاید گفته شنود این درس رو بشنویم.
2: کوره کاوایی اوماموری دس نه.
3: هونتو کاوایی.
2: کوره مو ای دس نه.
4: سوره وا ان مسوبی نو اوماموری دس. 800 ین になります。
3: 縁結び恋人ができるお守り
2: じゃあこれをください
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تم یک بلاگردان که یک زنگ کوچیک هم بهش آویزونه بر میداره و میگه
2: これかわいいお守りですね.
0: چه آویز بلاگردان قشنگیه.
1: میا با او موافقه و میگه
3: هون تو かわいい.
0: واقعا نازه.
1: تم یک آویز بلاگردان دیگه که به نظرش قشنگه برمیداره و میگه
2: これもいいですね.
0: اینم خوبه.
1: فروشنده توضیح میده
4: それは縁結びのお守りです。
0: اون بلاگردان縁結びه.
4: 800 ین になります。
0: 800 ین میشه.
1: تم متوجه حرف فروشنده نمیشه.
0: 縁結び.
1: میا به کمکش میاد و میگه
3: 縁結び恋人ができるお守り.
0: این موسوبی برای باز شدن بخت یا پیدا کردن دوست پسر یا دوست دختره.
1: تم از فروشنده میخواد که همین آویز بلاگردان رو به او بده.
2: جا کوره او کوداسای.
0: پس همین رو لطف کنید. در ژاپن انواع مختلف اوماموری وجود داره. مثلا برای موفقیت در کار، سلامتی در سفر یا موفقیت در درس.
1: و تم از بین اونها بلاگردان باز شدن بخت رو انتخاب کرد.
0: عبارت کلیدی امروز هست چه آویز بلاگردان قشنگیه.
2: کاوایی اوماموری دس نه.
0: با یاد گرفتن این عبارت هم میتونید احساستون نسبت به چیزهای مختلف رو بیان کنید و هم اشیا رو توصیف کنید. بگذارید در مورد واژه‌های این عبارت براتون توضیح بدم.
5: کاوایی
0: یعنی ناز و قشنگ.
5: اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان.
5: دس
0: که در پایان جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه.
5: نه
0: که بعد از دس قرار داره در انتهای جمله میاد و زمانی استفاده میشه که از طرف مقابل میخواید با شما موافقت کنه یا انتظار دارید که احساسش با شما مشترک باشه. در فارسی میتونیم مگر نه هم ترجمهش کنیم. نکته امروز در مورد صفتهای زبان ژاپنیه. به صفتهایی مثل
5: کاوایی
0: که به هجای ای ختم میشن صفت ای گفته میشه. زمانی که صفت ای میخواد اسمی رو توصیف کنه به همون شکل قبل از اسم قرار میگیره، ماننده
5: کاوایی اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان قشنگ.
1: اما در جمله‌ای که میا گفت اسمی وجود نداشت. او فقط گفت هونتو کاوایی یعنی واقعا نازه.
0: اشکالی نداره، صفتهای ای میتونن به تنهایی هم به کار برن. مثلا میتونیم بگیم
5: کاوایی
0: یعنی نازه. حالا اگر
5: دسنه
0: رو به اون اضافه کنیم و بگیم
5: کاوایی دسنه
0: جمله ما مؤدبانه تر میشه. در جمله
5: کوره مو ای دسنه
0: یعنی این هم خوبه که تم گفت ای یعنی خوب هم صفت ایه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: کاوایی کاوایی دسنه کاوایی اوماموری دسنه.
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر نظرش رو در مورد یک سوغاتی میگه.
6: 見て、この T シャツ
7: 面白いですね。
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: میته کنو تیشت.
1: این تیشت رو ببین.
5: میته.
0: فرم تی فعل
5: میرو
0: به معنی دیدنه. این فرم در اینجا برای درخواست خودمانی استفاده شده. یعنی ببین.
5: کنو.
0: یعنی این و
5: تیشت.
0: همون تیشرت.
7: اوموشیروی دسنه.
1: چه جالبه.
0: در این جمله صفت
5: اوموشیروی
0: به معنی جالب به کار رفته که یک صفت ایه. حرف نه که در انتهای جمله اومده نشون میده که گوینده انتظار داره شنونده با او موافق باشه.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
5: اوموشیروی اوموشیروی دسنه.
0: حالا بیایید بیان احساساتمون رو تمرین کنیم. فرض کنید به یک مغازه رفتید که به نانهای خوشمزدش معروفه. نانی که در اونجا میبینید خیلی بزرگتر از چیزیه که انتظار داشتید و تعجب میکنید. بگید چقدر بزرگه. بزرگ به ژاپنی میشه؟
5: اوکی. اوکی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: اوکی دسنه؟
0: حالا تصور کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. یک کیف پول خیلی قشنگ میبینید ولی از قیمت بالایی که داره تعجب میکنید. بگید چقدر گرونه. گران میشه؟
5: تکای. تکای.
6: تکای دسنه.
0: به بیشتر بدانیم امروز میرسیم. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به ذهنتون بسپرید.
2: これをください.
0: عبارت
5: これをください.
0: یعنی این رو لطف کنید.
5: ください.
0: یعنی لطفاً بدید. وقتی برای خرید به فروشگاهی رفتید، به چیزی که می‌خواید بخرید اشاره کنید و این عبارت رو بگید. یا هنگامی که در رستوران هستید، به غذای مورد نظرتون در منو اشاره کنید و بگید
5: これをください.
1: حالا شما بگید.
5: これをください.
0: بیایید یک بار دیگه گفته شنوده این درس رو با هم بشنویم.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び恋人ができるお守り。
2: じゃあこれをください。
5: トラベルガイド
1: به بخش راهنمای سفر میا رسیدیم. محل گفت و شنود امروز ما معبد سنسوجی در آساکوسا بود. پس امروز درباره معابد بودایی و شینتو در ژاپن صحبت می‌کنیم.
0: معابد در سرتاسر ژاپن وجود دارند. از دل کوه‌ها گرفته تا داخل شهرهای بزرگ. معابد شینتو از زمان‌های قدیم محل عبادت خدایان این آیین بوده. اما دین بودایی حدود 1500 سال پیش از چین وارد ژاپن شده و معابد بودایی فراوانی از آن زمان تا کنون در ژاپن ساخته شدند.
1: خیلی از این معبدها جز مکانهای توریستی محبوبند.
0: بله درسته. بسیاری از مردم برای دیدن مهارت و هنری که در طی سالها برای ساختن مجسمه‌های بودا، ساختمان معابد و حیات زیبای آنها صرف شده به این مکانها میرن.
1: در توکیو معبد بودایی سنسوجی و معبد شینتو میجی جینگو در بین گردشگران بسیار محبوبه.
0: در غرب ژاپن معبد تودایجی در نارا به مجسمه بودای بزرگش معروفه. یک معبد مهم دیگه ایزومو تایشا در استان شیمان است که به سرزمین اساطیر مشهوره. معابد مشهور و پرطرفدار ممکنه خیلی شلوغ بشن. برای همین من پیشنهاد میکنم صبح زود که تازه در معبد باز شده به دیدن این مکانها برید. در ساعت صبح داخل معبد هم تازه تمیز شده و میتونید با آرامش ذهنی بیشتری از اونجا دیدن کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: امیدوارم در قسمت آینده هم همراه ما باشید.